ka wara winyu kara kone na rem do kwa kwa mon tu ke me ye ka wara winyu kara kone na ramado kwa kere mon aya

0: Ni ndua kele duwe machele mwanye Eni mwapia boru ya borusha Muje mikayi ubinu uru kwa umijan Boru charwil Charwil ateme yupi uchaturiyo Ni ndua kele karama
1: Aya, awanga joseta Ni moro malaya mrola bali Eno Kwana kwana moyo

Mwagero mwajo tiri bina ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kero nushu wale mwana metedea tedea. Kero nushu wale mwana metedea mwana kubiyo. Ujwani kono chwara mwara wena metedea kono lwa abda ura ura jwani. Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku. Kero nushu wale mwana metedea mwana kubiyo. Ujwani kono chwara mwara wena metedea kono lwa abda ura ura jwani. Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku. Dawa ya gawa ya mewere chuki wero kwa makire wa mufi. Gawa ya mewere chuki wero kwa makire mwede dek. Dwebura ndio chie maroma roma. Uun joni ngokara kenga langi rawanye. Dawa ya gawa ya mewere chuki wero kwa makire wa mufi. Gawa ya mewere chuki wero kwa makire mwede dek. Dwebura ndio chie maroma roma. Uun joni ngokara kenga langi rawanye. Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo. Uwuru kwa yopanga niyami ya mea wala lwa erigi dero anuwa muna fe ya wangire. Uwuru kwa yopanga peo mea kubani ya kurwa mchege bin panga da yora ndagolon yate wang tungu minate mita lungi tunga waje jomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi duchu wena melodyang. Uwuru kwa yopanga peo mea kubani ya kurwa mchege bin uwawia yate wang tungu minate mita lungi tunga waje jomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi duchu wena melodyang.

Mega woman binikula teko bibinko yea. Nia balugu meringi peye karpalanga. A wope kula. Mea. Warangi wa shunya. Mea yini wili kwa jo. Kuninge jilu ti borwa kertu ngangit. Chwara yini shwiri shunya ba. Yini kwa shwiri kwa jo. Kuninge jilu ti borwa kertu ngangit. Ah. Amani. Wope kuna. Wopo da. Anna menu mia wopo ba. Anena mwe na tiye. Ajo merike je. Ane kubi anko wote mwuja det. Ite rongo ka. Apu nyata kwa ngi. Kubi. Awope kuno atenu mkulu ya onyoranga keti yudero. Ani kwa kwa ngi. Atenu mkoro kodo. Ah. Dango te kwa nya. Ha. Kubi. Awobe kuno atenu mkulu ya goloranga onyi yudero anijo kwa nyangini. Atenu mkoro koto. He? Atengwa likoko ana. Akuwa kumgoba goba.